Oamenii cu călaie de aia în limut. Hello, plânsă, n-abder, n-am, dome, doi, dolobas. Am urăchilat, menis, giro, măi. O bataca, plasă, ghina. Hello, hello, cum o să mă dată, băgă, tic, băgă, băgă, avid, băgă, lăsărs, băgă, follow-up. Băgă, viewers, DY, HP, RMN-SRU. Cum o să mă dată, băgă, tic, băgă, Andris, că bisea e nu-c bine, no? Gotov sa mă dată, Sibia, o broadcast, DY, HP, RMN-SRU. Ang overall number one, nga Sibianas, că bisea nu-c bine, no? DY, HP, RMN-SRU. Bădă, cum o tăi, caption akong live, no? Sorry, kay, mai, kung dispinsa kamay. Okay, ito mga musta itong gabagatik pa mano, Andre, sa Kabisen o Binanao, kutob sa mabots itong broadcast karong apuna. Today is Saturday, May 9, 2026.